još jednu pjesmu za mene. Kažu da muškarac nikada ne plače, to je sve zbog tebe, to su usluge.